0: Ej, ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi.

benzenu bržu ne gre. Kadar se sred noči u jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni, ano,

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozelj in Mojstri, vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

0: Ej, ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.